Atunun komandanku masih Satya Manco di perempat RM Bandung salajengna seperti biasa dina dinten Sabtu malam Minggu seperti biasanya pidangan acara gelar wayang golek di perempat RM Bandung. Wengi ieu muterkeun karyana Kidalang Asep Sunandar Sunaria dina carios Pusaka Jaya Kamulyan. Urang dangukeun komandanku dugikeun karengse prungah.

kini itu salaki ku ringgus datang kakang palai ngaleut naon salaki nanti beri lumpang.

radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadu atau rendah hati sampai seseorang tidak membanggakan diri kepada orang lain dan seseorang tidak bertindak sewenang-wenang kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim.